Nije se dugo čekalo i na njihov idući studijski album koji je izašao 1986. godine pod imenom Joshua Tree. Sazrevši kao tekstopisac i autor, Bono je donio jedan drugi pristup i dimenziju njihovim pjesmama. Na albumu su se našle pjesme With or Without You, I Still Haven't Found i Where the Streets Have No Name. Slušamo I Still Haven't Found.